God eftermiddag, säger jag som heter Lasse Lindell. Kommer att vara er programledare cirka 2 timmar framöver fram till klockan 16 i eftermiddag. Den första låten ni hörde var gruppen 10cc från 1978, låten Dreadlock Holiday, inspelad på Barbados. Killarna Graham Goldman och Eric Stewart skrev den här låten när de var där. Och en av stroferna är ju I Don't Like Cricket. Och det är anledningen till att just Graham Goldman var ingen större fanatiker utan just cricket. Ni som undrar var ordinarie programledare Kia Siversdotter är någonstans. Hon är på ledigt och det är hon väl värd. Så att jag och Lasse Lindell får ta över här ett par timmar framöver. Kommer att vara så faktiskt hela veckan, så kommer jag att ta över hennes program. Jag var här för ett antal år sedan men har haft ett litet uppehåll. Men som sagt, nu har jag fått förtroendet att sitta här i studion igen och underhålla er med den här fina musiken på P4+. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Vi ska gå vidare i spellistan. Näst på tur står The Honeycombs från 1965, låten That's the Way.

Från 1962, Sealed with a Kiss med Brian Hyland. Brian Hyland, han hade ju ett par riktigt stora hits, bland annat den han slog igenom med Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Där får man verkligen hålla tungan rätt i mun för att säga rätt. Den kom redan 1960, det vill säga 2 år tidigare, var ju betydligt mer svängig än vad den här lite mer vemodiga Sealed with a Kiss är. Före Brian Hyland så hörde vi Björn Skifs från 1981, Fångad i en dröm, och som jag tidigare nämnde, den första av de här tre, That's the Way, med gruppen The Honeycamps, som alltså var från 1965.

Då har vi tagit oss igenom ytterligare tre låtar. Först var det gruppen Vamp från 2012 med låten Liten Fuggel. Vamp var ju den mest nedladdade och säljande gruppen i Norge just under det året 2012. Sen var det Venus, låten inspelad av Shocking Blue, och året där var 1969. Och sen var det väl låten som ingen kunde ta miste på. Det var ABBA, Super Trooper, inspelad 1980. Frida sjunger ju i den här låten I was sick and tired of everything, och då nämner hon också att de ska uppträda i Glasgow, och det var inte bara påhittat utan ABBA hade faktiskt planer på en stor konsert i Glasgow, och då passar det bra i den här berättelsen att berätta lite grann om det kringresande artistlivet, och den här låten skrevs ju med ABBAs kommande turné och scenliv då i åtanke. En liten anekdot är ju att Benny och Björn, de arbetade först med en melodi som de tänkte skulle heta Blinka lilla stjärna. Och det var långt ifrån att det blev sen Super Trooper, men så blev det. Och den här låten blev ju en av ABBAs största singlar och låg etta bland annat i Storbritannien. Mm.

David Bowie sjunger om China Girl. Det gjorde han första gången 1983. Vi hörde också Singing in the Rain, den här härliga filmmelodin från 1952 med Gene Kelly och Lenny Highton tillsammans med MGM Studio Orchestra. Den här låten var ju tillsammans med filmen då, Singing in the Rain, väldigt populär på den tiden. Jag minns som liten grabb att jag såg den här med min pappa, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men jag gillade när han sprang omkring i regnet där, Gene Kelly med det här paraplyet och sjöng och dansade. Det var en riktigt trevlig och fin och ja, sevärd film måste jag säga. Efter regn kommer solsken och det gjorde det också här i P4 Plus den här eftermiddagen. Det var nämligen Östen med resten, gänget ni vet som bildades 1985 och som sjunger folkvisor och pop och spelar dragspel bland annat med låten Hon kommer med solsken. Den spelades in 50 år senare än Singing in the Rain 2002. Och på tal om solsken och regn, vi har en höst nu som har kommit en liten bit in i, men än så länge har det väl varit hyggligt väder i alla fall tycker jag. Vi ska fortsätta spellistan, be oss till, ja vad vet jag, Karibien kanske. Dolly Parton och Kenny Rogers talas med.

We are going down, Jordan sjöng Heritage, och det gjorde de på skivan 1972 för första gången. Några år senare, nämligen 1983, så kom versionen Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Den hörde ni först utav de här tre. Och sen var det också Östen Warnerbring. Den är showman och revyartist och även saxofonspelare och kapellmästare som framförde låten Du gör livet till en sång. 1969 är den ifrån. Det här är ju en svensk version av Jackie Ray och James Last låt Happy Heart som Börje Karlsson har skrivit den svenska texten till. Inspelningen med Östen Warnerbring, den gjorde han tillsammans med Marcus Österdals orkester.

Fåglarna upp i skyn, The Birds in the Sky, sjöng What 66 just året 1966. Sen hörde vi också Cab Calloway, den sångare, orkesterledare, dansare och showman och allt som han var, med låten Minnie the Moocher och det här klassiska Heidi Ho som han sjunger ett flertal gånger i den där låten som är 3 minuter och 25 sekunder. Låten är från 1958. Nästa låt vi ska höra är från 1973 med ett mycket, mycket välkänt för oss musikälskare och karakteristiskt gitarrintro.

Killarna i Arvingarna med låten Eloise från Melodifestivalen 1993. Den här låten den hänger i fortfarande. If You Go Away sjöng Shirley Bassey före Arvingarna. Den låten inspelad 1967. Och sen var det då The Doobie Brothers med det härliga gitarrintrot till låten Long Train Running från LP:n som hette The Captain and Me, inspelad 1973. Just den här låten Long Train Running, det var ju en av deras mest kända låtar. De har ju gjort också en låt som heter Without You och även en som heter China Grove som var med på den här samma LP, det vill säga The Captain and Me. Ja, det var ju LP på den tiden, det var inte CD utan det var LP. En LP som jag för övrigt köpte och spelades flitigt på mitt pojkrum, höll jag på att säga. Tonårsrum var det väl snarare. En annan låt som spelades på mitt tonårsrum, det var en discolåt. Nu hamnar vi i discoeran och vi tar oss till året som är 1974 närmare bestämt. En riktig discoklassiker, George McRae, Rock Your Baby.

Sunny Afternoon sjunger The Kinks, och det gjorde de 1966 i den här versionen. Vi hörde George McRae med, som jag tidigare nämnde, discoklassiken Rock Your Baby från 1974. Den här var ju omåttligt populär, den här låten, ute på diskoteken runt om i landet, och den här lyser faktiskt ganska många år. Sen hörde vi en fin ballad. Tracy Chapman framförde sin Baby Can I Hold You. Inspelningen på den här är från 1987, men den här låten kom inte med på någon CD-skiva förrän 1995 faktiskt. Hennes album New Beginning som spelades in då. Den här låten fanns ju då redan 87, och det var ju Tracy Chapmans första album som just hette Tracy Chapman 1988 som den då var tänkt. Men hon höll i den här ett tag, nämligen 7 år framöver, och sen kom den då på den här New Beginning-CD:n, LP:n, istället. Om ni hör något som surrar i bakgrunden så är det faktiskt så att man håller på att bygga om lite grann i vårt fina radiohus här i Stockholm där jag sitter och arbetar. Så att ja, om ni hör något som mullrar och bullrar så är det ingenting fel på eran radio, utan det är så att man håller på att bygga om och vi ska få lite nya fina lokaler här. Även faktiskt vi på P4 Plus. Lasse Lindell heter jag som är med i den eftermiddag. Fortsätt att lyssna. Närmast i spellistan har vi en låt ifrån The Partridge Family. Den låten heter I Think I Love You.

0: It's so delicious, everybody come capisce how to mambo Italiano.
1: Mambo Italiano, Rosemary Clooney 1954. Det finns en liten rolig historia angående den här låten. Det är så att den som skrev låten, Bob Merrill, han var ju egentligen inte italienare, utan han hade fått idén när han satt på en restaurang i New York och försökte komma på en låt med lite italiensk-amerikansk, ja, känsla sådär. Så han började leka lite grann med italienska ord och uttryck, och så fick han fram lite galna, ja, lite galen blandning helt enkelt utav engelska och italienska. Jag vet inte hur jag ska få ihop det. Svengelska har ni hört ibland när man drar ihop svenska och engelska ord. Men det här blev engelska och italienska. Engitalska. Nej, jag försöker inte ens på det där. Hur som helst, låten Mambo Italiano, Rosemary Clooney, vi sätter punkt där. Före det hörde ni The Partridge Family som jag tidigare nämnde, I Think I Love You, inspelningen från 1970, och sen var det välkända Rolling Stones från 65, The Last Time. Nu ska Orup sjunga en stund för oss, närmare bestämt 3 minuter och 59 sekunder.

Där tog den slut. Material Girl med Madonna från albumet Like a Virgin, inspelat 1984. För övrigt skriven av Peter Brown och Robert Rance. Det ironiska med den här låten och framförallt Madonna är att hon på senare tid har sagt att hon ångrar att hon gjorde den här låten Material Girl, eftersom folk började använda uttrycket för att beskriva henne som person, och det kanske inte var riktigt rätt, vad vet jag. Det jag dock vet var att vi före Madonna hörde Nina Simone med låten My Baby Just Cares For Me, inspelad 1957. Och sen var det Orup som sjöng Min mor sa till mig, inspelningen där från 1987.

Late in the Evening, Paul Simon från 1978. Året innan, 1977, spelade Ola Magnell in låten som ni hörde först av tre, Höstkänning. Och det kan man väl skriva under på att det är mitt i september, är vi sånär som på en dag. Och ja, hittills har det väl ganska bra höst tycker jag åtminstone. Men det kommer säkert värre dagar med regn och blåst och elände framåt oktober, november här. Så att, ja, usch, det vill jag inte tänka på. Elvis Presley sjöng också för oss Devil in Disguise från 1963. Den här låten var ju från början inte speciellt, ja, Elvis själv gillar inte speciellt, så att hans producent Steve Sholes skrev om den här lite grann så att den skulle passa Elvis sound. Och den här blev ju en stor hit, topp 3 i USA och första platsen i Storbritannien hamnade den på. Nu ska vi till Wales. Men killen, han heter Tom Jones.

Tom Jones, låten Delilah från 1968. Och med det har vi faktiskt kommit fram till den sista låten för den eftermiddagen när det gäller mig och mitt programlederi här. Det kommer självklart mera P4 Plus. Vi sänder ju dygnet runt året om här och det är Musikmix som knackar på dörren nu några timmar framöver. Den sista låten denna eftermiddag blir med ingen mindre än Stefan Borsch. Han ska sjunga en låt som skrevs utav Lasse Stefans medlemmen Christer Eriksson. Och Lasse Stefan spelade in den här redan 1979 på deras album Darlin. Men Stefan Borsch, han gjorde den lite senare, närmare bestämt 1981. Och det blev en ännu större svensktoppshit. Den låg 10 veckor mellan 81 och 82 och då nådde den även första platsen. Låten, den heter Vid en liten fiskehamn. Och ja, jag heter Lasse Lindell. Tackar för att du har lyssnat idag. Jag är tillbaka imorgon igen. Jag önskar dig en fortsatt trevlig eftermiddag.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: sin kammare, drog sin polissång och tänkte: Adam, Eva, boy, there must be something wrong. Den sagan är ju vacker men ologisk och trång. Jag föredrar att tro på ett naturligt hållet igång. En kedja ifrån livets gryning ända till idag, från första toffeldjuret fram till far och mor och så jag. Jag jäklar i kaminen, en bestickande idé.
1: Vi är soldater i samma armé.
0: Apa eller människa må vara hipp som

amöban fick en fena. Blev en liten fisk. Fisken fick små ben krypa på land på egen risk. Den grubblade so far so good, men vad ska jag bli nu? Ödla eller fågel, kanske mammut eller gnu. När den så passerat naturens stora sol, så blev den till en väldans massa djur på alla de håll. En del stod still i växten, andra satt i träd. Dinglande bland grenarna fick längre armar och ben. En föll ner på marken, reste sig till slut. Fick briller och mustascher, se där har vi onkel Knut.

småriga nysmer en gång i havet fanns. Han ville bliva hennes och hon ville bliva hans. En tredje som kom simmande svag som blamanché blev skuffad helt åt sidan och fick liksom inte vara med. Well, detta mina vänner, det kallas selektion. Arvsanlagen nybildas i genom mutation. Den som har största chansen att klara sig i kön är den som optimalt är anpassad till den egna miljön. Hans möjlighet att öka sin frekvens genom beståndet i nästa generation är stor. Så ät din gröt, sköt om din kropp och hedra far och mor. Den är man som sammanhanget fann. Den är man som sammanhanget fann. Vi diggar Kalle Darwin och hans utvecklingsteori. Sån hisnande upptäckt. Han fann att vi allihop är släkt. Av apa, här du kommer.

0: P4 Plus med musiken du saknat.
1: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension.

oss en ny bemanning. Annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätt fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan. En ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk dig, det här förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nät, den är nu vården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på åna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam, titta Agdas rumpa rum. Agda skämdes och gret och köt var gång tuppen en fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett, hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat, du jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade inifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: 4 plus med Karin Lönnå.
1: Hej och god morgon. Jag måste säga att idag den 15 september, det är tisdag också, ska påminna om, så har musikredaktör Olle Nilsson fyllt programmet så det nästan liksom svämmar över av sköna låtar. Så när jag tittade i låtlistan så var det bara mys i min själ. Fleetwood Mac, Etta James, Bette Midler, Olle Adolfsson, Level 42, The Drifters, ja, allt möjligt. Och så Tom Jones. Vilken timme det här blir.

Doors-låten People Are Strange kom 1967. Fleetwood Mac släppte sin Little Lies 20 år senare och Tom Jones hade en hit med sin It's Not Unusual 65. Jag hoppas att du kompletterar den här sköna listan med låtar med sånt som du gillar. Kaffe, choklad, te, juice, yoghurt eller vad du nu brukar dricka på morgonen. Själv har jag gått från te till kaffe nu på morgnarna. Just nu har jag lite över. Oh, det hade nu blivit kallt. Jag var i Frankrike i augusti faktiskt. Och där dricker man mycket kaffe förstås. Och så var ju självklart standarden croissant eller baguette med smör och sylt där. Mm, mycket gott. Men jag längtade faktiskt hem till hårdbrödet efter ett tag. Tänk att en vana eller en tradition kan sitta så hårt i kroppen liksom. Ja, konstigt hur det funkar. Samma år som People Are Strange förresten så kom den här låten med Hep Stars.

Gösta Linderholm med När morgonen gryr. Och det har den väl redan gjort nu, va? I alla fall om du lyssnar i Sverige. Klockan har ju passerat 9:15. Just det. Nästan förmiddag, va? Den här låten, den kom i alla fall 1978. Och Hep Stars Malaika, den var från 67.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Ray Parker Jr. jagade spöken i Ghostbusters från filmen med samma namn som kom 84. Före det så var det soligt med Love Affair och låten Everlasting Love från 68 och två år senare Norman Greenbaum som sjöng Spirit in the Sky.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

två odödliga ballader. Etta James med At Last från 1960 och Bette Midler med sin kanske största hit The Rose från 79, då den fanns med i filmen med samma namn. En film som inspirerades av Janis Joplins liv, men det handlade liksom inte om henne, men hon fanns ändå med som en inspiration. Den här låten har gjorts av en massa artister genom åren och har också tolkats på svenska med lite olika översättningar. Danne Stråhed skrev en, Gunilla Semmenkar en annan variation. Senaste översättningen jag har noterat på just The Rose, eller Rosen som den heter där då, är Hampus Noréns text som Vilma Flod släppte för 2 år sedan. Nu ska vi lämna balladerna och kasta oss tillbaka till 1986 tillsammans med Level 42.

Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kullor. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och samma kväll så samlades allt upp på Brunkeberg. Ett saftigt gäng som frusta Klaras öl och must och märg. Det var aldrig tal om kanske när de började mucka grel. De var sura för att allting var så fel. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kullor. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogar och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Det dånade de grabbarna som kom från Gamla stan. Med 88 söderkisar grabbar hela dagen. Och från Östermalm det tågades med svung och svaj och spänst. Fast de var sura för att de jämt fick gå längst. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kullor. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och Tegelbacken tömdes raskt på slödderböss och skarn. När busarna kom tågandes från alla håll i stan. Där låg den tom och tigande i månens vita ljus. Medan sången steg bland kåkar och bland hus. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt. De stod vid Tegelbacken, de stod där man mot man. I månens bleka ljus, men ingen vågade sig fram. I 4 timmar hötte de och skrek från varsin gränd. Och sen så vände de på klacken och gick hem. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kullor. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett gick till Tegelbacken för att skipa rätt.

Ja, nu står jag och dansar i studion. Det vet jag inte om du kanske gjorde. Men ja, lite vift med armen i luften i rullstolen. Eller kanske litet danssteg i köket eller på promenaden. Lite hoppsasteg. Eller varför inte lite trummande på ratten i bilen kanske det blev. Le Freak med Chic. Det kan vara svårt att låta bli det där. Och det bjuder vi så gärna på här i P4 Plus morgon. 1978 slog den här låten ner på diskoteken. Men först ut av de här tre helt olika låtarna som du har hört. Det var 80-talaren Lessons in Love med Level 42. Och det där karaktäristiska basgången som man hör där. Och så var det Olle Adolfssons balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken. Som han sjöng in 1962. Och som sen släpptes i oktober året därpå.

My Guy med brittiska Tracy Ullman från 84. Hon gjorde ju en nostalgiskiva kan man säga med flera 60-talsdoftande tolkningar som slog ganska ordentligt där i början på 80-talet. Men det här är inte en 60-tals cover utan det var gruppen Madness som hade en hit med den bara 4 år tidigare, 1980 alltså. Innan den så hörde du Blue Velvet, en låt som blev filmmusik flera decennier efter att den hade kommit. Och det skedde hos David Lynchs film med samma namn, där Isabella Rossellini bland annat spelade en av huvudrollerna. Men i början av 50-talet när Tony Bennett sjöng in den och även 63 när Bobby Wintons version som du hörde här i P4 Plus kom, då var det liksom bara, om man, inom citationstecken, en hit. Och först ut av de här tre låtarna och artisterna var ikonen Dolly Parton som lämnade jordelivet för bara några veckor sedan. Även den filmlåt, 9 to 5 från 1980. Den blev lite av hennes signum faktiskt, tillsammans med den tidiga låten Jolene förstås. Och när Dolly hade dött så lystes Empire State Building i New York upp exakt klockan 9:20:05 i glittrande rosa för att hylla henne. Ja, med det sagt så är det inte mycket kvar av den här morgonen i P4 Plus. Sist men inte minst The Drifters med Kissing in the Back of the Movies från 74 och sen tar Lasse Lindell över förmiddagen. Jag som heter Karin Lönnå önskar dig en fin tisdag. Vi hörs imorgon samma tid om du vill.

0: P4 Plus med Lasse Lindell.
1: Ja, precis så är det. God förmiddag, säger jag. Klockan har just passerat 10 och du lyssnar på P4 Plus och kommer att få göra ytterligare 2 timmar tillsammans med mig. Nu eller aldrig. Ja, det är precis vad Elvis Presley ska bjuda på som första låt denna förmiddag.

0: Lugnt och fint från gruppen The Association. Låten heter Cherish och det är en av de större hittarna som de hade på 60-talet. Den här gruppen bildades i Kalifornien just på 60-talet och förknippades ofta med den här mjuka 60-talspopen som man på den tiden kallade för Sunshine Pop. Vi hörde också gruppen Middle of the Road och deras hit från 1971. Det var väl, eller är väl, deras mest kända hit, Chirpy Chirpy Cheep Cheep, skotska Middle of the Road alltså. Och sen hörde vi Elvis Presley som jag berättade från början där med It's Now or Never. Från Elvis Presley och Middle of the Road och The Associations tar vi oss till Skåne, närmare bestämt till Bjärehalvön. Där ligger nämligen Kvinnaböske och då vet ni vad det är som väntar, nämligen Hasse Kvinnaböske Andersson. Guld och gröna skogar.
1: Det var

Ja, det blir väl nästan lite julstämning här i studion. Den vackra internationella julsången Mary's Boy Child med svensk översättning. Och då heter den Du är som en sommardag. Det var Göteborgsbandet Skytts som framförde den, och året för den här 1979. Den är för övrigt med på Skytts album som heter Håll igång 8. De hette ju så, dansbandens album på den tiden i alla fall, bland annat Skytts och även Vikingarna. De hette ju Kramgåa låtar som ni säkert minns, och sen numrerade man dem där upp. Och Vikingarna var ju en bra bit över 25 om jag inte minns helt fel. Skytts för övrigt bildades i Göteborg 1962 och är ju starkt förknippade med svensk klassisk dansmansmusik och hade stora framgångar under just 70-talet. Före Skytts så var det Henry Mancini, Love Theme from Romeo and Juliet. Och sen var det Hasse Kvinnaböske Andersson som framförde sin Guld och gröna skogar. Den var ju med i Melodifestivalen 2015 i ett försök att komma med och representera Sverige i Eurovision Song Contest samma år. Han kom trea i semifinalen, nummer 4, och där så kvalificerade han sedan sig till andra chansen. Där duellerade han mot Christine Amparo. Han vann den duellen och gick med till finalen, och där kom han också 4, fick 78 poäng. Och många kom ifrån den internationella juryn, så även de gillade Hasse Kvinnaböske.

Ja, här sitter jag och drömmer mig iväg och sjunger med och glömmer nästan bort att jag ska prata lite grann mellan låtarna också. Det är mitt arbete. Och det ska jag göra. Cat Stevens var det ni hörde. 71 var året, låten Moon Shadow. Före det hörde ni If You Can't Put That in a Bottle. Pete Doyle var det som sjöng året 1969. 12 år före det, Louis Armstrong och Ella Fitzgerald som jag tidigare nämnde, Summer Time. Den som är musikredaktör för de här två timmarna som jag har att förfoga över är Olle Nilsson. En härlig blandning av musik, precis som vanligt här i P4 Plus. Och nu är det dags för lite, ja, lite annorlunda stil kanske. R&B, kan vi kalla det för det? Vi gör det. Chaka Khan är det. Ain't Nobody.

Rodassin, La Petite Pain au Chocolat. Och det kanske det är dags för alldeles strax när klockan blir 12. Då är det lunchtid för mig i alla fall. Men jag vet inte om chokladcroissant, som titeln lyder på den här låten, är speciellt hälsosamt. Så det blir någonting annat, en sallad eller något sånt där. Nåväl, låten var från 1969. 3 år senare, 72, hamnar vi på då, och The Harder They Come, Jimmy Cliff, ni vet han, jamaikanska reggae-kungen som gjorde åtminstone jamaikansk reggae känd internationellt. Han hade också huvudrollen i just filmen The Harder They Come. Ett flertal hits blev det under åren för Jimmy Cliff, bland annat The Harder They Come som ni just hörde, även You Can Get It If You Really Want och I Can See Clearly Now för att nämna några. 1983 var låten som ni hörde först av de här tre. Ain't Nobody Loves Me Better sjöng Chaka Khan. Nu är det dags för lite svensk musik. Vi ska lyssna på Kajsa Stina Åkerström. Och hon frågar stjärnorna. Mm.

Ja, vilket härligt gäng det här var. Dag Vag från 1981. Poppy Top med Stig Wig och Bengan Blomgren i hög form och även en publik som tycks verka gilla den här låten. 10 år senare, 1991, Rod Stewart sjöng in Rhythm of My Heart från albumet som heter Vagabond Heart. Rod Stewart själv skrev inte den här låten utan det var två herrar som heter Mark Jordan och John Capek som ett antal år tidigare skrev låten, så att det är fler artister som har spelat in den här, men det var ju Rod Stewarts version som blev den stora internationella hitten. Låten bygger lite grann på den skotska melodin The Bonnie Bonnie Banks of Loch Lomond, och det hör man lite grann med de här säckpiporna som finns med i ljudbilden, och de påminner starkt om den här The Bonnie Bonnie Banks of Loch Lomond. Före Rod Stewart var det Kajsa Stina Åkerström och hon sjöng sin Fråga stjärnorna från 94. Vi har som sagt hunnit en bit in i hösten, då kan det ju vara skönt med lite sol och värme, så varför inte ta oss till Kalifornien?

Carola sjöng sin egen skrivna När löven faller från 2003. Musiken till den här låten gjordes av Ingmar Åberg. Den skickades in, eller Carola skickade in snarare låten till Melodifestivalen 2003, och den blev uttagen, men Carola själv, hon ville inte sjunga den här i tävlingen av någon anledning, så att den blev kort och gott diskvalificerad. 1964 så spelade Rolling Stones in It's All Over Now, och det var den ni hörde före Carola. Och sen var det också Albert Hammond, denna fantastiska musiker från 1972, It Never Rains in Southern California. Albert Hammond, han hade ju många strängar på sin lyra, han var ju, ja, bland annat gitarrist, ja, fick in lite göteborgshumor där, ja, hur som helst, med drygt 30 album som han gav ut och en hel del låtar som togs upp av andra artister. Jag tänker kanske speciellt på en som heter Gimme That Ding, The Pipkins, ni som var lite äldre kommer ihåg. You're Such a Good Looking Woman, Joe Dolan, och för er som, ja, är lite senare årgång, One Moment in Time, Whitney Houstons fantastiska låt från 1988. Alla dessa tre och många, många fler är alltså Albert Hammond upphovsman till.

Chris Rea sjunger om sin lilla dotter Josephine. Han skrev den här låten till henne och den handlar ju då om det här starka bandet och kärleken mellan en far och hans dotter och hans längtan efter henne när han är ute på turné. Och det var han ju väldigt, väldigt mycket under den tiden. Den här låten är från 1985 och kommer från ett album som heter Shamrock Diaries. Den här låten blev väldigt populär i Europa och speciellt i Frankrike där den fick extra långt liv, detta beroende på att man gjorde senare versioner av den här också, så att den hängde i länge i Frankrike och även i Sverige faktiskt, men kanske inte lika länge som i Le France. Före Chris Rea så var det The Four Preps, Love of the Common People, och sen hörde vi också The Manhattan Transfers, ja, karaktäristiska sound kan vi säga, i låten Operator. Den är från 1975. Jag ska också säga att The Four Preps låt var från 1966. Nu ska Ricky Wilde ta oss med en bra bit upp i luften, nämligen till rymden.

0: Då har vi hunnit med ytterligare tre låtar. Först i raden var Snart kommer en vind från 1990 med Pugh Rogefeldt. Sen bjöd Electric Light Orchestra på Rock'n'Roll is King i inspelningsåret 1983. Och senast i raden var The Irish Rovers med låten Drunken Sailor från 2012. Den här låten brukar ju förknippas just med den här refrängen What shall we do with a drunken sailor? Ja, det kan man ju fråga sig. Den sjöngs ju då av sjömännen när de arbetar ombord på fartygen. Det här är ju en väldigt gammal låt. Melodin och texten finns dokumenterade redan från 1800-talet, men det exakta datumet och ursprunget är ännu äldre, tror man i alla fall, så det är ingen riktigt som vet. Hur som helst, en drunken sailor sjöng de om. Ja, den här Drunken Sailor, vem det nu var, han kanske hade haft lite nytta utav titeln på Robban Brobergs låt som vi ska lyssna på nu. Jag måste hejda mig, heter den. Ja, det kanske finns något sammanhang, vad vet jag.
1: Jätte

Sanningen och säga i världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla. Och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

Jag känner att jag börjar tycka om dig, sjöng Family Four. Den här låten är från 1969 och den är från albumet med samma namn. Det är ju en översättning av originaltiteln Lo Mucho Que Te Quiero med René och René. Jag vet inte om det är någon som kommer ihåg den. Jag vet inte om vi har spelat den här på P4 Plus någon gång. Jag låter det vara osagt. Hur som helst så lådde den här låten i alla fall andra platsen på Svensktoppen samma år, det vill säga 1969. Ring My Bell, Anita Ward från 1979, en gammal härlig diskoklassiker. Och sen var det Robban Broberg, Jag måste hejda mig, inspelningsåret för den 1967.

Det här var ingen mindre än David Lee Roth med den välkända Just a Gigolo. Inspelningen är ifrån 1985. Det här är från början en österrikisk låt som heter Schöner Gigolo, Armer Gigolo, skriven av Leonello Casucci och Julius Brammer. Den fick ju också en svensk översättning. Ni kommer säkert ihåg Ingmar Nordströms fantastiska orkester, och då hette den ju Gösta Gigolo. Den låg många gånger på Svensktoppen, eller många gånger, eller många veckor rättare sagt, och var ju väldigt, väldigt populär ute på dansbanorna. Och med det har vi hunnit fram till den sista låten när det gäller mina två timmar denna förmiddag i P4 Plus. Jag är tillbaka imorgon igen klockan 14.00. Nu blir det musikmix lunch här i P4 Plus, och efter det så kommer Claes Johan Larsson med eftermiddagsprogrammet. Ha en fortsatt trevlig dag. Vi ska avsluta med Magnus Uggla. Han ska få sjunga sin låt som heter Trubaduren, och den är inspelad 1993. Tack för idag. På återseende imorgon. Ha det så bra, och glöm inte bort, var snälla mot varandra. Nej.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

because I want you. I want you. Yes, I want you so bad.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: 4 plus med Claes Johan Larsson.
1: Idag så skriver vi den 15 september och den här dagen har jag hållit på ett tag nu så att ni är väl lite vana vid dagsljuset eller till och med kvällen. Men om man tittar då i kalendern så finns det några stycken högtider man kan komma ihåg. Bland annat det faktum att idag på den här dagen så anser man att man upptäckte penicillinet. Ja, det där är en upptäckt som har hjälpt väldigt många av oss. Nämligen så att det fanns en på sin tid då, han var väl inte helt känd från början, Alexander Fleming. En kille ifrån Storbritannien som, eller ja, Skottland faktiskt för att vara exakt. Som av en slump upptäckte att det kunde bli så att man fick fram penicillin. Det var nämligen så att han hade lämnat en odiskad bakterieodling. När han åkte på semester och svamp i den där bakterieodlingen, vilken egentligen var penicillin då, avlägsnade de bakterier han hade studerat. Och kvar på brickan fanns mögelsvampen och bakterierna som hade flytt från svampen. Ja, Fleming förstod när han hade kommit tillbaka från sin semester att han hade upptäckt något intressant. Han forskade vidare och uppfann således penicillinet. Och först 1941 så började dock penicillinet att användas på människor. Så det tog ett tag till. Det här var ju 20 år tidigare då. Men det gav honom också en fin utmärkelse. Han blev Nobelpristagare. Det får vi säga grattis till. Ja, och snart kommer man att känna i årets Nobelpristagare i medicin och annat. Men nu så ska jag tillkänna ge att The Beatles är de artister vi ska spela först med låten Penny Lane. Välkomna! Penny Lane.

Halfway to paradise, Billy Fury. Då fick vi det rätt också. Vi ska se här, årtalet på den där var 61. Och 71 så gjorde Lena Andersson det som kommer att bli kanske hennes främsta låt. Ja, genom tiderna. I'm gonna be a country girl again hette den från början. Men här fick den då genom Stickan Anderssons försorg texten. Är det konstigt att man längtar bort någon gång? Lena Andersson som är mycket aktiv fortfarande. En del kanske inte vet om hon har en egen sån här sida på sociala medier där hon ofta talar med sin publik och berättar om både sig själv, sin musikhistoria och sjunger sånt som folk ber henne sjunga. Mm. Penny Lane och The Beatles, det var 1961 den kom. Men ska vi hoppa fram då till 1972 istället och lyssna på Jerry Williams.

för det här var musik som ju föll många svenskar på, jag höll på att säga på läppen säger man, det är ett märkligt uttryck. Ja, men det här var i alla fall en sång som jag vet att ni har hört på svenska många gånger. Men det här originalet, det är Dan Hill som har skrivit den här Sometimes When We Touch. Och att kunna då göra en sån här känslosam och ganska exakt översättning, och det är inte kanske många som klarar av att göra det. Men Ingela Pling Forsman, hon fångade de svenska känslorna helt rätt. För det är många som har spelat in den här på svenska. När vi rör varann heter den ju då. Och Susanne Alvingren var kanske den som fick de största framgångarna med just den översättningen. Originalet med Dan Hill här då, det kom 1977. Etta James, I Just Wanna Make Love To You, kom 60. The Everly Brothers gjorde sin Let It Be Me året dessförinnan, 59. Och Jerry Williams och Alarm, det var de som gjorde Cotton Jenny 1972. Här nu till Bo Kaspers orkester, gänget som fortfarande håller på för fullt, men som redan 1994 hade funnit framgångar med Hon är så söt.

The Who med My Generation och årtalet 1965. Och Sparks, ja, det här killarna då som hade sitt speciella sound. Lite sådär torrt, men också i det här fallet lite känslosamt 30-talsaktigt med Lux Lux Lux från 75. The Seekers, Georgie Girl, det var filmmusik, det är från 66 och Bo Kaspers orkester kommer, hon är så söt, 1994. Så då till Ole Dole Doff. Ja, så säger vi på svenska. Ole Dole Doff, Kinkelane Koff, Koffelane Binkelbane, Ole Dole Doff. Är det inte så den går? Ertan, Pertan, Puff, ja, och så vidare. De här ramsorna, kommer ihåg dem? Vi hade dem många gånger när man skulle då se vem det var som skulle ha det. Så sa vi i alla fall i Alingsås när man skulle jaga varandra eller göra någon annan typ av lek när någon skulle då stå i hörnan. Ja. Hur de sen fick det till Ole Bole Bum, det har jag ingen aning om, men jag vet ju att norrmännen, ja, tittar vi till Kalle Anka där som heter Donald Duck, så har han ju tre stycken brorsöner som vi säger, det är lite felaktigt för att det är faktiskt systersöner det där, om man läser Kalle Anka på riktigt, men vi säger brorsöner på svenska också, om Knatte, Fnatte och Chatte. De heter på norska Ole Dole Doffen. Ja, och på danska heter de Rip Rap Rup. Oda. Men Ole Bole Bum, ja, då går vi till Lionel Hampton och Donald Byrd's Quintet när de gör sin version av Ole Dole Doff. Mm.

Jajamensan. Humlegården. Det där är en park i Stockholm där man odlade humle en gång i tiden, för man hade hoppats på att man skulle kunna göra ordentlig öl i Sverige. Humlen trivdes inte så bra i det stockholmska klimatet. Man får komma lite längre söderut för att kunna sätta upp de här stängerna på vilket man sätter de här snörerna där humlen trevar sig upp efter. Hur som, det blev i alla fall ett humhum från Humlegården med Ragnar Borgedal. Och årtalet, det var 1974. Före det, I'll Find My Way Home, Joan and Vangelis. Ja, tillsammans gjorde de ett underbart par med flera stycken låtar som blir hits. Många kanske också kommer ihåg med den låten som för de mer initierade blev omtyckt. Den hette The Friends of Mr. Cairo. Det var ett helt album. Men i alla fall, de här låtarna, de kom, nu ska vi se här, 1981 var det här. Och före det då, Ole Dole Doff, eller Ole Bole Bum, med Lionel Hampton och Donald Byrd Quintet, var 1957. Vi hinner med i alla fall två låtar till före hela slaget.

in till varandra. Ja, Adolf Jahr, han hade den där vackra mustaschen, såg bra ut och arbetade med de flesta. Och en av de stora filmerna han gjorde, den kom 1940, och det var Swing It Magistern, där ju Alice Babs också var med, till en del människors stora glädje och andras stora förtret. Ja, han levde fram till 1964, denna enastående skådespelare som gladde så väldigt, väldigt många. Och han var inte bara skådis, han kunde också sjunga. Och han var den som var med och sjöng bland annat då Där näckrosen blommar på platta allra första gången. Men vi ska höra den från 74 med Flamingo-kvintetten. Och då gick den till och med in på Svensktoppen.

ansatt Eriksson något om min vackra hals. Min klänning, den var brun av blank satin flör. Och jag hade först av alla combination innanför. Förlovningen och möhippan och bröllopet. Jag hade vita liljor i min brudbukett.

Hurtiga och så. Ja, sedan så kom kraschen som splittrade oss när Erik gick och sköt sig av misstag förstås. Men jag räknar de lyckliga stunderna blott och sitter här och minns det som har smakat gott.

En chanson på svenska. Barbro Hörberg, hon gav oss väldigt mycket och det var en personlighet som väl fick stor framgång där i mitten på 70-talet och då tyvärr alldeles för sent eftersom hon ju avled bara kort efter. Hon hade hållit på ett tag då. Hon var ju med i kabaréer, hon gjorde också en del revyer och var underhållare. Men här fanns hennes eftertanke och hennes budskap i mångt och mycket. Hon lånade gärna musik från andra men skrev också många gånger svenska texter. Och indirekt är ju detta också en egen text, även om det då finns ett franskt original som gjordes av Barbara. Den här fick namnet Det var en tjusig tid. Och den här spelade Barbro in, ska vi se här, 1974. The Marcells med Heartaches kom 61. Och Flamingo-kvintetten gjorde Där näckrosen blommar 1974. Du lyssnar på P4 Plus och jag heter Claes Johan Larsson.

Jajamensan, 1969 då fick hon ställa upp för Storbritannien i Eurovision Song Contest och blev en av fyra som vann det året med den här Boom Bang A Bang. Lulu, ett litet kraftpaket som kom ner från Skottland och gjorde stor framgång med musiken där. Och fortfarande är hon en som hade igång 77 år fyllda. Så har hon också nu, precis i dagarna, blivit hyllad. I det att man i Glasgow kommer att göra en musical mile, som man säger. Kan man kalla det för en musikalisk kilometer. På vilken de kommer att lägga ut då namn och plaketter som berättar om personer från Skottland som har gjort stor framgång konstnärligt ute i världen och där hemma. Och hon är den första att få en sån här plakett. Vi säger grattis till henne för det. Devil Woman, det är Cliff Richard det, och årtalet för den där, det var 1976. Joe South gjorde Games People Play 1968. Let Me Be The One då, ja, vad är det för någonting? Jo, men det är The Shadows ni hör i P4 Plus.

Det här är en låt som är skriven i ett badrum. I ett badkar närmare bestämt i Greenwich Village. Ja, det har kompositrisen berättat själv. Kommer någon gruppen eller duon i en Sylvia? Ja. Det är faktiskt så att det är Ian som har gjort den här låten under tiden de var i New York och bodde där. Och de spelade själva in låten så småningom, men det var inte de som fick den största framgången med, utan Crispian St. Peters var en. Och sen det här gänget, We Five hette de, som drog igång på 60-talet i San Francisco. De kom därifrån och fick då en jättehit med den här, och det var väl kanske egentligen deras enda riktigt stora framgång. How Am I Supposed to Live Without You, det är Michael Bolton då. Och det vet ni ju själva från, ska vi se, när gjorde han den då? 1989, och The Shadows, Let Me Be The One, kom 1975. Carole King nu då, ja, det är ju 1971, det är där det händer. It's Too Late.

Elmore James, Shake Your Moneymaker. Det är, jag tänker om man hade en sån, om det nu är så att man har en maskin som kallas för det. 1961. Carole King var först ut med It's Too Late från 71. Och The Walker Brothers, Make It Easy On Yourself, kom 1965. Nu till Van Morrison.

Jackson Browne med låten Somebody's Baby. Ja, det här är den här sista låten jag presenterar i, eller ja, förresten, det är en sanning med modifikation, för att jag har inte presenterat den näst sista nu. Vi ska se här, det var 1982 där. Den näst sista jag presenterade, Van Morrison, som vi hörde för det med Have I Told You Lately från 1989. Den knappast behöver någon presentation. Och inte nästa låt heller egentligen, ni känner igen den ganska direkt. Hon hade varit stor i England och hon hade lyckats göra sin karriär i Frankrike också. Närmare bestämt barnstjärnan som hon var från början, Petula Clark. Nu mer är hon, jag vet inte vad man ska kalla henne för, men hon är ju 90-fyllda och står på scenen med jämna mellanrum fortfarande. Mycket omtyckt. Men vi ska tillbaka då till det här året 1964, då amerikanerna för första gången fick höra hennes stämma i downtown. Claes-Johan Larsson heter jag. Jag kommer att stiga ut ur studion. Olle Nilssons musik fortsätter rulla här. Till dess att då Kia kommer in i studion här efteråt. Nej, det är hon inte alls det. Det är faktiskt först, senare ikväll klockan 22 dyker hon upp. Och sen, ja, jag ska hålla ordning på tiderna. Vi hörs imorgon igen. Ha det bra. Hej då.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen. Och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: P4 Plus.
1: Visst kan du ta.
2: Vadå?
1: Ett endast glas.
2: Det är han, det är han.
1: Det gör dig lätt.
2: Din jävel.
1: Det ger dig som gras. Och allt du säger, tjejer, säg så bra med starka grejer. Här är din chans, ikväll är det dans. Bli killen dit brudarna dras. Jag är frestad nu. Du känner dig stark.
3: Ja, men det beror på att jag är kraftigt
1: och inte så blyg.
3: Vem fan är blyg här?
1: Och ingen vet. Du tar den i smyg.
3: Han skåpsupar.
1: Minns min regel.

0: inne. Det brukar börja med ett glas, sluta med ett ras, som en simpel slas has i slummen. Kroppen blir till deg, du blir trött och seg, varje litet steg blir ju knas.
1: En liten prutt
0: och tungan blir slapp, vilket handikapp tjejer.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Den svenska hambo något nytt har fått. Hambo dinta i kort kort. När det blir kväll då målet man når. Där ute i Gärsö domaren står.

P4 Plus.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

i Balders hage kryper Fritjof hit in till oss. Och en tid taget så kryper vikingarna hit. Sen blir det rumpa i Balders hage, det blir blod och man slutar slåss. Och gamle Brage han tar till halvan, drar en bit. Minns du den första gången vid din brors stora spjälstaket? Då var du ensam, skäggig, frisk och stark.

0: P4 Plus med Lasse Lindell.
1: Ja, precis så är det. God förmiddag, säger jag. Klockan har just passerat 10 och du lyssnar på P4 Plus och kommer att få göra ytterligare 2 timmar tillsammans med mig. Nu eller aldrig. Ja, det är precis vad Elvis Presley ska bjuda på som första låt denna förmiddag.

Lugnt och fint från gruppen The Association. Låten heter Cherish och det är en av de större hittarna som de hade på 60-talet. Den här gruppen bildades i Kalifornien just på 60-talet och förknippades ofta med den här mjuka 60-talspopen som man på den tiden kallade för Sunshine Pop. Vi hörde också gruppen Middle of the Road och deras hit från 1971. Det var väl, eller är väl, deras mest kända hit, Chirpy Chirpy Cheep Cheep, skotska Middle of the Road alltså. Och sen hörde vi Elvis Presley som jag berättade från början där med It's Now or Never. Från Elvis Presley och Middle of the Road och The Associations tar vi oss till Skåne, närmare bestämt i Bjärehalvön. Där ligger nämligen Kvinnaböske och då vet ni vad det är som väntar, nämligen Hasse Kvinnaböske Andersson. Guld och gröna skogar.

Ja, det blir väl nästan lite julstämning här i studion. Den vackra internationella julsången Mary's Boy Child med svensk översättning. Och då heter den Du är som en sommardag. Det var Göteborgsbandet Skytts som framförde den, och året för den här 1979. Den är för övrigt med på Skytts album som heter Håll igång 8. De hette ju så, dansbandens album på den tiden i alla fall. Bland annat Skytts och även Vikingarna, de hette ju Kramgåa låtar som ni säkert minns. Och sen numrerade man dem där upp. Och Vikingarna var ju en bra bit över 25 om jag inte minns helt fel. Skytts för övrigt bildades i Göteborg 1962 och är ju starkt förknippade med svensk klassisk dansmansmusik och hade stora framgångar under just 70-talet. Före Skytts så var det Henry Mancini, Love Theme from Romeo and Juliet. Och sen var det Hasse Kvinnaböske Andersson som framförde sin Guld och gröna skogar. Den var ju med i Melodifestivalen 2015 i ett försök att komma med och representera Sverige i Eurovision Song Contest samma år. Han kom trea i semifinalen, nummer 4, och där så kvalificerade han sedan sig till andra chansen. Där duellerade han mot Christine Amparo. Han vann den duellen och gick med till finalen, och där kom han också 4, fick 78 poäng. Och många kom ifrån den internationella juryn, så även de gillade Hasse Kvinnaböske.

Ja, här sitter jag och drömmer mig iväg och sjunger med och glömmer nästan bort att jag ska prata lite grann mellan låtarna också. Det är mitt arbete. Och det ska jag göra. Cat Stevens var ni hörde. 71 var året låten Moon Shadow. Före det hörde ni If You Can't Put That in a Bottle. Pete Doyle var det som sjöng året 1969. 12 år före det, Louis Armstrong och Ella Fitzgerald som jag tidigare nämnde, Summer Time. Den som är musikredaktör för de här två timmarna som jag har att förfoga över är Olle Nilsson. En härlig blandning av musik, precis som vanligt här i P4 Plus. Och nu är det dags för lite, ja, lite annorlunda stil kanske. R&B, kan vi kalla det för det? Vi gör det. Chaka Khan är det. Ain't Nobody.

Rodasin, l'appetit, pain och choklad. Och det kanske är dags för alldeles strax när klockan blir 12. Då är det lunchtid för mig i alla fall. Men jag vet inte om chokladcroissant, som titeln lyder på den här låten, är speciellt hälsosamt. Så det blir nog någonting annat, en sallad eller något sånt där. Nåväl, låten var från 1969. 3 år senare, 72, hamnar vi på då, och The Harder They Come, Jimmy Cliff, ni vet han, jamaikanska reggae-kungen som gjorde åtminstone jamaikansk reggae känd internationellt. Han hade ju också huvudrollen i just filmen The Harder They Come. Ett flertal hits blev det under åren för Jimmy Cliff, bland annat The Harder They Come som ni just hörde, även You Can Get It If You Really Want och I Can See Clearly Now för att nämna några. 1983 var låten som ni hörde först av de här tre. Ain't Nobody Loves Me Better sjöng Chaka Khan. Nu är det dags för lite svensk musik. Vi ska lyssna på Kajsa Stina Åkerström. Och hon frågar stjärnorna.

Ja, vilket härligt gäng det här var. Dag Vag från 1981. Poppy Top med Stig Wig och Bengan Blomgren i hög form och även en publik som tycks verka gilla den här låten. 10 år senare, 1991, Rod Stewart sjöng in Rhythm of My Heart från albumet som heter Vagabond Heart. Rod Stewart själv skrev inte den här låten utan det var två herrar som heter Mark Jordan och John Capek som ett antal år tidigare skrev låten, så att det är fler artister som har spelat in den här, men det var ju Rod Stewarts version som blev den stora internationella hitten. Låten bygger lite grann på den skotska melodin The Bonnie Bonnie Banks of Loch Lomond, och det hör man lite grann med de här säckpiporna som finns med i ljudbilden, och de påminner starkt om den här The Bonnie Bonnie Banks of Loch Lomond. Före Rod Stewart var det Kajsa Stina Åkerström och hon sjöng sin Fråga stjärnorna från 94. Vi har som sagt hunnit en bit in i hösten. Då kan det ju vara skönt med lite sol och värme. Så varför inte ta oss till Kalifornien?

Carola sjöng sin egen skrivna När löven faller från 2003. Musiken till den här låten gjordes av Ingmar Åberg. Den skickades in, eller Carola skickade in snarare låten till Melodifestivalen 2003, och den blev uttagen, men Carola själv, hon ville inte sjunga den här i tävlingen av någon anledning, så att den blev kort och gott diskvalificerad. 1964 så spelade Rolling Stones in It's All Over Now, och det var den ni hörde före Carola. Och sen var det också Albert Hammond, denna fantastiska musiker, från 1972, It Never Rains in Southern California. Albert Hammond, han hade ju många strängar på sin lyra. Han var ju, ja, bland annat gitarrist, ja, fick in lite Göteborgshumor där, ja, hur som helst. Med drygt 30 album som han gav ut och en hel del låtar som togs upp av andra artister. Jag tänker kanske speciellt på en som heter Gimme That Ding, The Pipkins, ni som var lite äldre kommer ihåg. You're Such a Good Looking Woman, Joe Dolan, och för er som, ja, är lite senare årgång, One Moment in Time, Whitney Houstons fantastiska låt från 1988. Alla dessa tre och många, många fler är alltså Albert Hammond upphovsman till.

Chris Rea sjunger om sin lilla dotter Josefin. Han skrev den här låten till henne och den handlar ju då om det här starka bandet och kärleken mellan en far och hans dotter och hans längtan efter henne när han är ute på turné. Och det var han ju väldigt, väldigt mycket under den tiden. Den här låten är från 1985 och kommer från ett album som heter Shamrock Diaries. Den här låten blev väldigt populär i Europa och speciellt i Frankrike där den fick extra långt liv, detta beroende på att man gjorde ju senare versioner av den här också, så att den hängde i länge i Frankrike och även i Sverige faktiskt, men kanske inte lika länge som i Le France. Före Chris Rea så var det The Four Preps, Love of the Common People, och sen hörde vi också The Manhattan Transfers, ja, karaktäristiska sound kan vi säga, i låten Operator. Den är från 1975. Jag ska också säga att The Four Preps låt var från 1966. Nu ska Ricky Wilde ta oss med en bra bit upp i luften, nämligen till rymden.

0: Då har vi hunnit med ytterligare tre låtar. Först i raden var Snart kommer en vind från 1990 med Pugh Rogefeldt. Sen bjöd Electric Light Orchestra på Rock'n'Roll is King i inspelningsåret 1983. Och senast i raden var The Irish Rovers med låten Drunken Sailor från 2012. Den här låten brukar ju förknippas just med den här refrängen What shall we do with a drunken sailor? Ja, det kan man ju fråga sig. Den sjöngs ju då av sjömännen när de arbetar ombord på fartygen. Det här är ju en väldigt gammal låt. Melodin och texten finns dokumenterade redan från 1800-talet, men det exakta datumet och ursprunget är ännu äldre, tror man i alla fall, så det är ingen riktigt som vet. Hur som helst, en drunken sailor sjöng de om. Ja, den här Drunken Sailor, vem det nu var, han kanske hade haft lite nytta utav titeln på Robban Brobergs låt som vi ska lyssna på nu. Jag måste hejda mig, heter den. Ja, det kanske finns något sammanhang, vad vet jag.
1: Jätte

sanningen och säga i världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

Jag känner att jag börjar tycka om dig, sjöng Family Four. Den här låten är från 1969 och den är från albumet med samma namn. Det är ju en översättning av originaltiteln Lo mucho que te quiero med René och René. Jag vet inte om det är någon som kommer ihåg den. Jag vet inte om jag har spelat den här på P4 Plus någon gång. Jag låter det vara osagt. Hur som helst så lådde den här låten i alla fall andra platsen på Svensktoppen samma år, det vill säga 1969. Ring My Bell, Anita Ward från 1979, en gammal härlig diskoklassiker. Och sen var det Robban Broberg, Jag måste hejda mig, inspelningsåret för den 1967.

Det här var ingen mindre än David Lee Roth med den välkända Just a Gigolo. Inspelningen är ifrån 1985. Det här är från början en österrikisk låt som heter Schöner Gigolo, Armer Gigolo, skriven av Leonello Casucci och Julius Brammer. Den fick ju också en svensk översättning. Ni kommer säkert ihåg Ingmar Nordströms fantastiska orkester, och då hette den ju Gösta Gigolo. Den låg många gånger på Svensktoppen, eller många gånger, eller många veckor rättare sagt, och var ju väldigt, väldigt populär ute på dansbanorna. Och med det har vi hunnit fram till den sista låten när det gäller mina två timmar denna förmiddag i P4 Plus. Jag är tillbaka imorgon igen klockan 14.00. Nu blir det musikmix lunch här i P4 Plus. Efter det så kommer Claes Johan Larsson med eftermiddagsprogrammet. Ha en fortsatt trevlig dag. Vi ska avsluta med Magnus Uggla. Han ska få sjunga sin låt som heter Trubaduren, och den är inspelad 1993. Tack för idag. På återseende imorgon. Ha det så bra och glöm inte bort, var snälla mot varandra. Nej.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

bunch of Baltimore coats. He's a 1432 Frankenpike Circle hero. He's a 1432. Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

0: Gather around, the candy man is here. Now what kind of candy you want? Sweet chocolate, chocolate malt candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because I'm the candy man.
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Idag så skriver vi den 15 september och den här dagen har jag hållit på ett tag nu så att ni är väl lite vana vid dagsljuset eller till och med kvällen. Men om man tittar då i kalendern så finns det några stycken högtider man kan komma ihåg. Bland annat det faktum att idag på den här dagen så anser man att man upptäckte penicillinet. Ja, det där är en upptäckt som har hjälpt väldigt många av oss. Nämligen så att det fanns en på sin tid då, han var väl inte helt känd från början, Alexander Fleming. En kille ifrån Storbritannien som, eller ja, Skottland faktiskt för att vara exakt. Som av en slump upptäckte att det kunde bli så att man fick fram penicillin. Det var nämligen så att han hade lämnat en odiskad bakterieodling. När han åkte på semester och svamp i den där bakterieodlingen, vilken egentligen var penicillin då, avlägsnade de bakterier han hade studerat. Och kvar på brickan fanns mögelsvampen och bakterierna som hade flytt från svampen. Ja, Fleming förstod när han hade kommit tillbaka från sin semester att han hade upptäckt något intressant. Han forskade vidare och uppfann således penicillinet. Och först 1941 så började dock penicillinet att användas på människor. Så det tog ett tag till. Det här var ju 20 år tidigare då. Men det gav honom också en fin utmärkelse. Han blev Nobelpristagare. Det får vi säga grattis till. Ja, och snart kommer man att känna i årets Nobelpristagare i medicin och annat. Men nu så ska jag tillkänna ge att The Beatles är de artister vi ska spela först med låten Penny Lane. Välkomna! Penny Lane.